0: Kjetil.
1: God morgen der. Var på'n igjen, gitt. Og det har blitt onsdag halvveis i den første uka i juni. Klokka, den litt over seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass, både i studio og på magisk vis i radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og så fin du i dag.
2: Å, tusen takk. Jeg har altså på meg en Ola-kjole, og det en grunn til det. Klarer du gjette hvorfor, Kjetil?
1: Nei, det fordi det Ola-kjole-dagen i dag.
2: Ja, nei, det ikke fordi det Ola-kjole-dagen i dag. Det rett og slett sånn at det en ting jeg elsker å utsette. Før så har jeg tatt på meg skjorte fordi jeg har utsett dette. Hva husker du da jeg tok på meg skjorte fordi det var noe jeg ikke hadde giddet å gjøre?
1: Nei, nå ser jeg ikke helt hvor du skal.
2: Jeg har ikke vasket klær.
1: Ja, det det der, ja.
2: Jeg har ikke noen rene klær. Jeg har virkelig giddet å gå opp på loftet og hente ned alle sommerklærne mine, så jeg har veldig lite sommerklær. Og i tillegg har ikke orket å vaske klær, så jeg har ikke en eneste ren t-skjorte.
1: Men det var jo flaks at det var fin Ola-kjole som var ren, da, at det ikke var julekjolen, eller at det var bunaden, eller at det var noe annet sånt som var rett i dag.
2: Altså, jeg jo en jente. Jeg har jo alltid noe klær på lur.
1: Uansett hva du som hører på skal ha på deg i dag, om det rent eller møkket eller hva det så holder vi deg med selskap, så vi dine venner i radioen og håper at du får en nytt.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God onsdag, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, eller god morgen til en av dere.
3: Oi.
4: For den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
3: Nei.
2: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
4: For i hver dag så leker vi jo høna og egget, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
2: Ja.
4: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
3: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg er ganske sikker på at det er meg selv.
4: Du tror det?
3: Ja.
4: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
4: TV Norge, eller broren til Ellen?
3: Altså, jeg vet når broren min er født.
2: Hvor mange? Du har bare en bror?
3: Ja, jeg har bare en bror.
2: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
3: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
4: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
3: Han er syklist da.
2: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
3: Ja.
2: Og,
3: når kom TV Norge, Kjetil?
2: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 37 eller noe sånt kanskje.
3: Ja.
2: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde TV Norge.
4: Og de tausende
2: Og alle damene med, som, uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? At ja, her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
3: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987?
2: Ja, at det var rundt i lende der. Jeg tipper TV Norge kom først.
3: Jeg går brorsan, Alexander Kristoff.
4: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
3: Hey.
4: Du har helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987. Det stemmer.
3: Wow, tenk at du vet når broren din sa bursdag.
4: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
3: Nei, men hvor kan han sykle da?
2: Tror du broren din har noe jobb i dag?
3: Tror du broren min har jobb? Jeg vet ikke om han har jobb, men vi har ikke diskutert det.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radio, Ellen.
3: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gullrydde.
3: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gullrydde?
2: Det når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
2: Hva
3: du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan, helt riktig.
3: For den har
2: veldig
3: jeg
2: bra,
3: hørt før.
2: Bra. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: Vi har en bunke brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner som skal deles ut. Premien går til ukas beste, og så langt så er det Marius fra Oslo. Det var han som akkurat hadde fått ny kjæreste. Han var med i går og svarte på 15 spørsmål.
1: Eneste regel, du har ikke lov til å si, jeg vet ikke. Og vi har med en deltaker i dag også. Hva heter du for noe?
2: Tor Christian.
1: Tor Christian, hvor gammel er du?
2: 22.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Sogndal.
1: Her kommer spørsmålene.
0: Pynter du med regnbueflagg i juni?
2: Nei.
0: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
2: To.
0: Hva er den rareste eiendelen du eier?
2: Skohorn.
0: Hvor pen synes du du er på en skala fra 1 til 10?
2: 3.
0: Hvem kranglet du med sist?
2: Bror min.
0: Om hva?
2: Logistikk.
0: Hvilket insekt er mest plagsomt?
2: Edderkopp.
0: Hvem var din første forelskelse?
2: Ingeborg.
0: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
2: Den første jeg hadde.
0: Hva var det?
2: Nei, det var helt flatt.
0: Når løp du sist?
2: I helga.
0: Hvorfor?
2: Fordi en hadde skadet seg på laget mitt.
0: Hva slags debatt er du mest lei av?
2: Skoledebatt.
0: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
2: 71 grader nord.
0: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
2: Bror min og gamle kjæresten.
0: Men er de sammen nå?
2: Nei.
0: Nei, de er ikke sammen. Ok, så det, det er orden på. Bra.
1: Der hadde du på en måte rett. 71 grader nord, det skal du ikke være med på, Tor Christian. Hvorfor det?
2: Nei, det er alt for dårlig form til, så det blir ikke.
1: Ja, for jeg føler alle har liksom en drøm om å være med der, men du går imot stormen. Ex on the beach, det kan du godt være med på, men 71, det blir ikke.
2: Ja, da vet du ikke om jeg skal være med på heller, men...
1: Uansett, skal vi se hvordan dette gikk da. Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 14. Det var nære. Det var nære.
0: Og du må ha en fortsatt nydelig, nydelig dag, og lykke til med tåoperasjonen din.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Og så er det nye muligheter i morgen. Bare send en melding for å melde deg på.
1: Det står altså om en middag for to verdi 3000 kroner. Send oss en sms til nummeret 1904 og start meldingen med.

0: God morgen, det har blitt onsdag. Vi halvveis I uka og begynner så vidt å se fram mot helga. Litt over 8 klokka nå, og vi veldig glad for at du hører på Radio Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og akkurat nå så har casten til neste runde med Forræder kommet.
1: Ok!
0: Suksessprogrammet Forræder som vant gullrute for forrige sesong.
1: Yes.
0: Det alltid spennende å se hvilke kjendiser det som skal være med denne gangen.
1: Ja.
0: Det som jeg synes litt gøy, jeg har en favorit nemlig, og det en fyr som jeg tror ikke har vært på TV før. Det har I midlertid Sigurd Solien.
1: Han skal være med.
0: Han skal være med. Unni Lindell, skummeleste forfatteren I Norge.
1: Altså, Unni Lindell, hun er jo på en måte, skriver ikke hun krimme?
0: Hun skriver krim.
1: Så hun bør jo klare å finne noen forrædere, hun.
0: Og barnebøker også. Hun er jo en skummel dame. Sanna Saroma også litt skummel, hun skal være med. Det skal Kjetil André også måtte være.
1: Jeg liker at du beskriver alle kvinner som skumle, og så det sånn, men...
0: Nei, men de jo, altså, Unni Lindell jo mer skummel enn Sigurd Solien.
1: Hun det?
0: Ja, jeg synes det. Adelina Ibici skal være med. Linnea Myhre skal være med.
1: Ja.
0: Og min favoritt, Kristoffer Fallet.
1: Hvem det?
0: Det han fyren som driver sånn klesbutikk I Østfold. Han som har Mandy Candy. Det onsdag. Se på de antrekket her, alle sammen. Jeg har på hvit trøye, matcher, skal ut og dominere. Har klokke som matcher fra Garmin.
1: Se på brillene, King Kong. Det høres som en som du ser på Reels.
0: Han en sånn YouTube-fyr som driver klesbutikk og har reklame for klærne sine. Jeg tror ikke jeg har sett han I noen reality-tv før. Det tror jeg kan bli ganske gøy.
1: Ok, morsomt. Tror du han kommer langt til forræder?
0: Nei, jeg aner ikke.
1: Tror du de kommer til å synes han
0: irritert? Jeg aner ikke. Det tror jeg han hadde skumle damer.

0: og Kjetil på
1: B8-pop. Gratulerer med vel gjennomført eksamen i går, Caroline.
2: Jo, takk.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles veldig bra.
3: Åh, så deilig siste eksamen. Og hva betyr det at du på vei til å bli?
2: Halvt psykolog.
3: Halvt psykolog?
1: På vei til å bli halvt psykolog? Hva en halvt psykolog?
2: Jeg kan håndtere halve problemene dine.
1: Ok, hvilke problemer er det du kan håndtere da?
2: Ja, det var litt forskjellig da, kommer an på.
1: Ja, for vi har mye å snakke om, vi som sitter her i studio.
3: Ja, men du halvveis på vei til å bli psykolog altså.
2: Ja.
1: Ja, men det kult. Du også halvveis inn i dette innslaget som heter Godmorgen-duellen.
2: Ja.
1: Hvor du skal konkurrere mot en av oss i studio, men før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal konkurrere i.
4: Morsomme folk. Ja. Morsomme folk er hintet.
1: Morsomme folk er kategorien i dag.
4: Nei, ikke kategorien, det er hintet til kategorien.
1: Ja, det er hintet til kategorien. Så hvem vil du da konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Vi tar Ellen.
1: Vi er snart i gang. Følg

0: er klar for Godmorgen-duellen I dag med Caroline Øverås, som kommer fra Porsgrunn, men bor I Bergen. Hva det best med Bergen, Caroline?
1: Det jo det fine været.
2: Ja, hvordan været I dag, Caroline?
1: Du faktisk blå himmel og 18 grader.
2: Deilig.
0: Ja, ah, så deilig.
1: Ja.
0: Du har utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten var Niklas, ja. Han kommer da med en kategori, og så skal dere si anvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Og ja. Hvis du holder ut lengst, Caroline, så får du 1000 kroner.
1: Oi.
0: Ja, så her må du trå til det du kan, bare følg med.
3: Dagens kategori
4: Kjente komikere. Kjente komikere.
2: Trine Lise Olsen.
1: Atle Antonsen.
2: Espen Abrahamsen.
1: Dagfinn Lyngbø.
2: Tore Sagen.
1: Else Kåss Furuseth.
2: Sigrid Bonde Tusvik.
1: Jon Almaas.
2: Lisa Tønne.
1: Eddie Murphy.
2: André Gjerman.
1: Bård Tufte Johansen.
2: Jonna Strømme.
1: Kevin Hart.
2: Martha Leivstad.
1: Chris Rock.
2: Chris Rock Filler!
0: Herlig, Caroline!
2: Gratulerer, du vant 1000 kroner.
1: Oi, tusen takk!
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg ble satt ut av når du begynte internasjonalt.
0: Ja. Oh, her hørte jeg at dere jobbet begge to. Det var en veldig morsom duell. Og gøy at du får 1000 kroner.
1: Ja, herlighet. Tusen takk.
0: Så må du koste deg med de og feire at eksamen ferdig.
1: Ja.
0: Ok, ha det bra.
1: Tusen takk, ha det.
2: Og kjære deg som hører på, selvfølgelig mulig å bli med I morgen og vinne en tusenlapp, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har fått en ny avhengighet, og denne avhengigheten har tatt over livet mitt.
3: Du finner jo på ting hele tiden. Hva er det du er avhengig av denne gangen?
2: Denne gangen så er jeg avhengig av en viss type bøker. Jeg har lest altså ekstremt. Jeg har lest mye bøker det siste, at jeg får ikke gjort noen ting, Kjetil. Jeg har ikke vasket klær på sikkert 3 uker. Jeg avlyser møter med venner, fordi jeg vil heller være hjemme og lese. Jeg får ikke vasket gulvet hjemme. Jeg skal ha besøk på fredag. Jeg har ikke ordnet til det enda, fordi jeg har ikke giddet å støvsuge engang. Jeg skulle kjøpe noen greier til soverommet mitt. Det har jeg ikke fått gjort, for alt utsetter jeg, fordi jeg leser altså hockeyromansebøker. Og jeg har lest så mange på 3 uker. Altså, siden 19. mai, kan du gjette hvor mange bøker jeg har lest siden 19. mai?
3: Nei, men jeg lurer på hvor mange hockeyromansebøker finnes det. Er ikke det veldig smalt? Jeg tenkte kanskje noen har skrevet én bok om det.
2: Nei, det viser seg at i Kanada så har dette vært kjempepopulært lenge, så det er masse kanadiske forfattere som skriver hockeyromansebøker. Klarer du å gjette siden 19. mai? Det er ikke så lenge siden 19. mai.
3: Nei, på 14 dager så har du lest, 5 bøker da.
2: Det er helt riktig.
3: Er det det?
2: Jeg har lest, og det er ikke 5 kjempekorte bøker. Det er 5 helt sånn vanlige, sånn 400 sider i hver bok. Altså, jeg har lest 5 bøker på 2 uker. Det går ikke an.
3: Men hva skjer her da? Er det liksom gutta spiller hockey, og så er det
2: høy køll, og så driver de og sjekker opp jenter samtidig. Det er det jeg leser om. Jeg må bare si det, at jeg har et problem. Hockeyromanse har blitt en greie. Jeg klarer ikke å slutte å lese bøker om hockeyspillere. Jeg trenger et liv. Jeg gleder meg til, i dag skal jeg heldigvis på konsert, så jeg er tvunget til å gjøre noe annet.
3: Jeg er jo veldig glad for at du har den jobben som du har, og at du kan ha et jobbliv i hvert fall, her hver eneste morgen mellom klokka 6 og klokka 9.
2: Ja,
3: vi er tilbake igjen i morgen tidlig. Da må du ta pause fra hockeypornoen din.
2: Det er ikke porno.
3: Ikke porno, ok, fra hockey.
2: Det er ganske snilt.
3: Hockeybøkene dine.
2: Ja.
3: Vi høres i morgen, da er det torsdag.

0: nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Hvordan bør du absolutt ikke tørke buksene dine hvis du har dårlig tid? Nei da, dette ikke en sånn overskrift som du har lest hundrevis av og som du irriterer deg over hver gang, sånn der, dette har du sannsynligvis gjort feil hele livet og sånn. Nei da, dette her er et godt gammelt triks som Kjetil lærte av sin gode gamle bestemor, men som han absolutt ikke anbefaler i nyere tid. Du skal få høre hvordan det hele gikk for seg for 20-30 år siden hos bestemor til Kjetil om 10 minutter.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette er P8-pop med Luis Molinari.

0: Hva synes du om vitser? Det er alltid gøy å få servert en god vits. Kjetil, min kollega i God morgen her på Pjotta, han har jo en del av de, og veldig ofte så handler det om pappavitser, og det blir han videns mobba for av sin kollega Ellen, som i dag tidlig faktisk kom med en veldig stor innrømmelse.
1: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
0: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
0: Ja, der kan du se. Du skal ikke se bort fra at Kjetil har en og annen vits på lur også i morgen tidlig fra klokka 6.